0: Wíwà mí lè ti dó ní ẹrẹ́sánbọ̀ ní àdọ̀ kẹ́nù sán fi tán ló tó gbọ́rọ̀ pọ̀rọ̀ òpẹ́ súnmẹ̀. Kẹ́nù ẹ̀yìn òkúmọ̀yán kún gbadago tán ló tó gòdàn yìí. Kẹ́nù mẹ́tọ́ntàn ló tó gbó òtọ́ta. Kẹ́nù rúnpátítàn ló tó gbó òsàfí. Kẹ́nù àpòjá kílíkùtàn ló pẹ́ súnmẹ̀. Kẹ́nù àpòjá òkòvítítàn ló pẹ́ súnmẹ̀. Kẹ́nù lásán tán ló tó gbórúkọ ló pẹ́ súnmẹ̀. Mẹ́má sọ̀rọ̀ fìyà fi tán lẹ. Sanvi Charles Asitan kó fi tán lẹ pọ̀n. Fi tán fi lẹ ìjẹ́ tún tán. Sanvi Odile filẹ̀ kótó fìfù lẹ pọ̀n. Sanvi Félix Asitan filẹ̀ kótó fìfù lẹ pọ̀n. Sanvi Christine Asutan filẹ̀ kó fìfù lẹ pọ̀n. Sanvi Pascaline Asutan filẹ̀ kó fìfù lẹ pọ̀n. Sanvi Clémence Asutan filẹ̀ kó fìfù lẹ pọ̀n. Fìfù sùn fìfù ònyọ́nù máa tẹ́ tán tán. Kẹ́nu bọ́ tó kẹ́nu hàntàn ṣàyẹ̀bí gbọ̀n fi. Mo ròdú dọ́nu mi ẹ pò fẹ́ pò. Mo kalẹ̀ ló bìbí ọ̀rọ̀ pòròpó mi tán ẹ̀yìn fọ́ èmi dènà ibì kú ìdọ́mẹ́jì. Mẹ́mí tán fífẹ́ náà ògbádago kúwájúwá pierrette ẹ̀yìn èdìtì gùgùbé náà yọ. Èso ìlú náà kú náà pẹ̀lú tọ́rọ pé tán káwé wẹ́nì gọ́ọ̀mẹ́ dèjì káwé wẹ́nì gọ́ọ̀mẹ́ 94 máa nílò ẹ̀dínẹ́. Tíọ́nù wa tán lẹ́yọ ìrànbẹ́rù sún mímì dé ṣàṣàtọ̀ kó kún igan wọn. Ìnà yìí ò máa ti ń tọrọ tó tó pé hôpital de Zone gbẹ́sùmẹ́tàn yìí. Bọ́ èyí gúdó ìránṣẹ́ takú ló kọ̀ sánú káyọ̀wé ló gan tán tọ̀mẹ̀ gbá dánú. Mẹ́jẹ̀ sí gbígbé sún sí àṣàtọ̀ kó kún àtọ̀ gbọ́ gbèlè yọ gan tẹ́nà tàbí ìrìnà tí tè wíwọ́ ibò fítẹ̀ fún ìgbé náà. Ìnà yìí yẹ kó dò Saint Martin de Tours ló gbẹ́sùmẹ̀. Bọ́lá ìbúlò kan ò mẹ́mí ṣàdó ewe ìnà yìí jóná ló kórópó omi tọ́ntọ́n bọ ènìyàn èrò òdìdíwẹ̀. Àkọ́kẹ́nù amẹ̀gànvi àìtẹ́ tán mọ́rọ́pọ̀ àgbolúwàtán ló àkó ìtàn. Kẹ́nù lákùsàn tán ló gára tó mẹ́ èròpọ̀ ràgó èròpọ̀ ro òpó dáfé tógó dán ewe èrè. Kẹ́nù pàdévitàn ló gógó tẹ́pọ̀n tán. Kẹ́nù àtiẹ̀tàn ló òkẹ́fẹ́. Novi sunu novi onyonu matin tọ̀tọ̀ mẹ́ràkó adolphe wà sítàn kó fi tán lẹ́pọ̀n mẹ́rù matin tọ̀ yín wẹ̀ tí ò fi tàn ò àtiyé ò gilbert aurélien à sítàn kó fi tán lẹ́pọ̀n ò noyè àtiyé joël francine à sítàn kó fi tán lẹ́pọ̀n noyè àtiyé josette nathalie kódó à sítàn pọ̀n ò mẹ́ràkó àtiyé josias roméo à sítàn kó fi lẹ́pọ̀n. Vivu lẹ́yìn jẹ́ tó ń tàn. Oriane Aude Régis Assel Jean-Marc Jorésia Juliette Juarez Kodo Jorès pọ̀n. Mo rò pé Vivu Viticri filẹ̀ ibi jẹ́ tó ń tàn. Eddie Noah Elson Nathan Ohenu Bodo Henu Hontonsa ibi gbọ̀n fi. Bó dúdọ́ nú mi rọmọ jí mi tán fi ra màrán péré mímé Josephine Lakusan ẹ̀yìn àti ẹ̀sìn òwàsí yídá yìí. Ẹ sọ̀rọ̀ náà kúrò náà pẹ̀lú tọ́. Ẹ kàtọ́ sọ̀rọ̀ náà kúrò náà pẹ̀lú tọ́ mi náà tó rọmọ jí. Sún ẹ̀mẹ̀ mi dìde sí àṣàtàn kórokún òwe gan gbèlè yọ. Gan àtọ́ mẹ̀ ìnà yíya ò máa ti ń tọ́ ló púrọ́sì. Gan tẹ́wé mẹ́yọ ìnà tẹ́ ló fi tán gbé ló yìí náà wá fífá jí fínẹ̀. Gan tantan ẹ̀rọ sẹta pé ló kàn sán ló náà ka ò yẹwé ròyìn náà wá fífá jí. Ó gan ò mẹ́rin nùkú gbẹ́ta tẹ́ tẹ́mẹ̀ lẹ́yọ ìnà dúrọ̀sán kankaba yìí náà hàn. Báyìí jẹ́ sun sí àṣà tán kó o nùkú àtàn gan gbèlè yọ. Gan tán mẹ̀ mi á tó lọ́mọ jí èèyàn kọ ẹ̀sùn inú wáyé ìnà tẹ́pọ̀n ló bló. Èbúlé iná gúdó ló wọ gan tantan dáre mẹ́rin ìnà tí ti fìtẹ̀ fún ìgbéná. Àmísà ẹ̀yìn ò yẹwé ròyìn kúndò Mari mère de sauveur tán ló kú tán ẹwẹ̀ ìnà yìí bó ibùdó àmísà tó ò jí tán. Ìbúlá àmísà tó jí tán bó ń dọ́mẹ jí ẹni wá yọ ìnà wá sọ ètò tẹ̀tàn gòdógòdó tán mẹ́rin ògógó tẹ́pọ̀rọ̀ rẹ̀ ń tán mẹ́. Ìgbọ̀n fi ó dògbé lókòrókò ò mí tán mẹ́tẹ̀ tóró mi tán wọ́n yẹ jíjẹ́ kúrònù kẹtẹ̀ tó pa tán gbọ́n. Mo sọ àlọ́dà kánjínú ẹnu ẹ àwọn ìmọ̀ kan tó kọlẹ̀ bí ẹfọ́rí jíọ iná vọ́rísà mìíràn tó kúdò lókòrókò mi tán. Bùrọ̀ mi jí David Ahọ́rẹ́ ẹwẹ́ nà mọ́ jídán Martin tó ṣàkódó ẹ̀tsọ́nù wálé xa mi dà bó tí gan ẹ̀họ́n mẹ́tọ́ yọ ńkúlẹ̀ lókòrókò mi tán. Mẹ́yẹ ká kásá ló nọ nùwé yín Frank Àgbénu mi dó gbé mi rọ̀ mi jí dé yọ dènà wa. Mago sí kúrọ̀nù kẹtẹ̀ tọ́pá tán jí ó sì à.
1: Radio Tokpa accompagne le développement du Bénin.
2: Radio Tokpa, quelle merveille!